Versículo 8. Arompa churikunatapis kayaspa tunikaniska churana kunata churachingi. Arontapis paipak churikunatapis kansatak aji chumbijis chispa torbante kunatapis aji churachingi. Chasnami paikunataka nyukapakta rurak kurakuna kachun chikanya chingi. Kurakuna kanaka winyay winyaita paikunapak yami sakiringa. Versículo 10. Paikunata nyukapakya chikanchiska kipaka malta wagrata nyukawan tupana karpa wasi nyaupakman apangi. Chaypi arumpish paipak churikunapish paikunapak makikunata chay wagrapak uma hawapi churachunkuna.